0: Cyndi Lauper, Time After Time I morgenklubben på Radio Norge. Topp 10-listen I dag blir litt spesiell og morsom.
1: Ja, altså dette her, her har vi jo slått et par ting sammen, for det David Attenborough, han som har flyttet og visket ved siden av apekatter I, I 100 år,
0: ja.
1: Han 100 år I dag.
0: Ja, det må markeres.
1: Og I den anledningen så har vi da en ønskereprise fra da vi var I Bjørneparken på Flå.
0: Ja!
1: Så hadde vi en topp 10-liste.
0: Ja, ja.
1: 10 tegn på at du dyreelsker.
2: Morgenklubben med lovende koperat I Norge presenterer topp 10-listen direkte fra Bjørneparken. Tegn på at du dyreelsker, plass nummer 10.
1: Du bestiller tørr fôr på restaurant.
0: Nei.
1: Ja.
0: Tenk bare.
1: Skrangler I tallerken. Det var mye å drekke til da, så.
2: Plass nummer 9.
1: Du inviterer alle kattene I nabolaget til kattebursdag.
3: Ja. Ja.
2: For alle steder I hele Norge, små og store, har en kattekvinne. Kattekvinne. Yeah.
3: Det skal
1: gå. Gæren kattekjæring vi også kalt.
2: Ja, ja, det jo egentlig det. Det på at du dyrelsker, plass nummer 8.
1: Du kjører bil med huet ut av vinduet.
2: Ja, det gjør du.
1: Og kjeften opp og...
2: Plass nummer 7.
1: Du håndhilser ikke.
2: Hva gjør du da?
1: Du gir lab.
2: Ja, gir lab, ja.
3: Gir lab, ja.
2: Plass nummer 6.
1: Du sleiker katta di rein.
3: Det skikkelig koselig.
1: Da du mer glad I dyr enn meg.
2: Og fin liste, Geir. Plass nummer 5.
1: Du visker til hesten din.
2: Ja.
1: Og hesten visker tilbake.
2: Ja, hestevisker altså.
1: Ja.
2: Og det var en fin film. For,
1: ja, den, ja, den skulle jeg spilt I. Den er visket til hesten.
2: Plass nummer 4.
1: Du går til hundefrisør.
2: Ja.
1: Selv altså.
2: Ja, ja. Går, sånn.
1: Ja.
2: Da du dyrelsker.
1: Takk.
2: Plass nummer 3.
1: Du tisser på stolpe.
2: Ja.
1: Og driter I en svart pose da. Som kona di må ta med hjem. Nei.
2: Nå ble det bare ekkelt her.
1: Nei. Ta med bæsjen hjem, frue.
3: Kaste inn av noen søppelkasse.
2: Kan ikke dere ta dere sammen litt nå? Vær så snill. Hæ? Plass nummer 2.
1: Du kaster opp hårballer
2: ja.
1: Og snuser folk I rumpa.
2: Der det, ja. Ikke sant? Det mye...
1: Her lukter det jo... Stramt
2: Var det på indisk I går?
3: Ok, nå må dere slappe av
2: ja. Og her plass nummer 1 på topp 10-listen da Direkte fra Bjørneparken, tegn på at du dyrelsker Her plass nummer 1
1: Du ruller rundt for en liten godbit
2: ja.
3: Det gjør du også, tenker jeg
1: Ja, ja, ja
2: Morgenklubben med lovende koper
1: Må jeg ruller rundt først
2: Presenterte

0: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
3: Det valhai? Eller det grønlandshai? Eller det oksehai?
4: Jeg tror det kan være grønlandshaien.
3: Det helt riktig. Den synes jeg du var flink på den der, altså.
4: Hvor gammel kan den bli, Andre?
3: 270-500 år gamle.
4: Ja,
3: ja.
4: Da det, lukter det fisk.
3: Hvilket land ligger Shark Bay, USA, Mexico? Eller det litt artig at det i Australia? Eller altså, det, kan det
4: være der? Ja, jeg synes ja? Det hadde vært litt artig hvis det var i Australia. Det kan da umulig.
3: Ja. Haikvisten fortsetter med siste spørsmål her da. Hva heter filmen der hovedkarakteren mister armen i en harjagrep som basert på en ekte hendelse? Det Shark Tales? Det The Shallows? Eller det litt mer realistisk Soul Surfer, tror du, Geir?
4: Surfer? Det Surfer?
3: Soul Surfer?
4: Soul Surfer?
3: Ja, men det riktig.
4: Ja, for det var jo veldig
3: basert på en sann historie om historie. Bethany Hamilton. Det vil si at du vinner kvisten i dag, Geir.
4: Jeg var så nervøs underveis her,
3: ja. Ja, vet du, det var jeg også.
4: Ja, jeg bomma litt her.
3: Men nei, du klarte det fint på egen hånd. Ja. Det ikke noe tvil om det. God fredag. Dette
4: hei, hei. Hei, hei. Hei på deg.

0: Niklas Strömstedt och om i morgonklubben på Radio Norge. Ja.
1: Du må skru på ommen, var det du tenkte?
0: Nei, ja, i dag tidlig. Det 2 grader i Oslo, det var ikke så veldig mye det altså. Og flere steder i landet har det kaldt på morgenkvisten, så blir det bedre utover dagen. Nå skal vi høre hva folk skal i helgen, Geir. Det alltid koselig det.
1: Det veldig hyggelig.
0: Og turen går til Rærningen, og Erik med oss. Hei, Erik.
2: God morgen, god morgen.
1: God morgen. God morgen. Hva skal du?
2: Nei, du, jeg har satt meg opp en ny garasje i fjor, 50 kvadrat med løftebok, så jeg driver og maler den, og så fort den ferdig, så må jeg sette en motor i en båt som jeg kjøpte i fjor.
1: Altså, her snakker vi action, altså.
0: Ja, ja, noe så voldsomt. Men du sa løft, hele garasjen på løftebok?
2: Nei, jeg har sånn løft, sånn som Geir liker, sånn mannhule, da.
1: Ja, med, ja, sånn, ja, sånn, ja. Løftebok, du må jo ha løftebok så du kommer under bilen, ja. Det er jo det.
2: Ah. Ja, da, men jeg har jo isolert garasje, da, Geir. Jeg har varmepumpe og TV og sånn.
1: Ja, ikke, ja, ja, ja, ja, gnir inn.
0: Har du teppe på gulvet også, eller er det tokomponent glatt gulv?
2: Tokomponent glatt gulv.
0: Ja, ikke sant. Jeg begynner å lære, Geir, hører
1: ja,
0: du det?
1: Ja, det gjør det.
0: Altså. Ja, sånn, det begynner å komme meg nå, ja. Etter alle disse årene.
1: Vi som har tepp i garasjen, det er bare for vi har oljelekkasje, det vet du.
0: Å oh, ja, ok. Nei, men denne båten du skal restaurere da, hva slags type båt er det?
2: Ja, du, det er en utdæren sånn D68, ja. Sånn 2-3 20-poter med sånn Mercury i diesel.
0: Ja.
2: Greia at i fjor så skulle min kone og jeg skulle kjøpe båt, og så satt hun budsjettet, men hun spesifiserte ikke om motoren, båten måtte være kjørbar når vi kjøpte den.
1: Nei! Nei, det er det.
0: Ja, god kommunikasjon på det to. Lykke til med alt du skal gjøre, Erik.
2: Jo, takk, takk.
0: Ha det godt da.
1: Ha det, vi ses på fjorden.
0: Ja, skip og hai. Og det var da koselig prat. Det er så hyggelig. Og ring oss 08282. Og fortell hva du skal i helgen. Nå til Return her på Radio Norge. Sing me a song. Sing me a song.

0: Irene Cara's låt her. På fredager så hører vi med folk rundt omkring i landet hva de skal, og de ringer oss på 08282. 82.
1: Vi gjør det.
0: Og med på telefon fra Kristiansand er Jan med oss. Hei, Jan.
2: Hei, hei. God morgen, god morgen.
1: God morgen, god morgen. Hva skal du?
2: Vi skal ha temafest med Nord-Engros i Kristiansand.
1: Hva er det? Nord-Engrå? Gross?
2: Ja, gamle Gustav Pedersen.
0: Ja, gamle Gustav Pedersen. Hva slags tema er det?
2: Det skulle være... temafest med, altså enten kle deg ut som en kjendis, eller komme med hatteplagg. Så jeg gikk jo til anskaffelse av David Bowie-parykk, det er god fra den gode gamle tida med David Bowie.
0: Ja.
2: Og så har jeg jakke, en Levis-jakke fra 70-tallet, skikkelig vintage.
0: Ja, ja, ja.
2: En rosa cowboyhatt som jeg fikk på en Dolly Parton-konsert jeg var på.
1: Du, verden, her er det, her er det mange kostymer i en, høres du som.
0: David Bowie møter, ja, det var da med rosa.
1: Cowboy Laila.
0: Ja,
2: Men det som er problemet er at de har gått vekk ifra at vi skal klære oss ut. Men jeg kommer til å stille opp som David Bowie uansett.
1: Ja, ja, det er fornuftig.
0: Hvorfor trakk man seg? Altså, det er jo kjempedårlig gjort.
2: Det var for få som hadde meldt seg på til kostyme, så da, derfor så valgte jeg å ta det vekk.
0: Ja, det er jævlig bra. Det er alltid en som glemmer å se, få med seg den informasjonen.
2: Ja, ja. Så kom. Jeg med i går, og da var det jo allerede kjøpt på riktig et par tusen.
0: Ja. Ja, det blir spennende å se, og, ha en god fest da.
2: Takk for det, og ha en god sommer til dere.
0: Ja, like både. Ja, sommeren er noen steder hvertfall, og Kim var helt sjokkert når hun er i Bergen da, og fikk sol, og tok med seg solen fra Oslo til Bergen. Så får vi se hvordan det blir etter hvert. Dette er Radio Norge, og vi ønsker hele Norge god fredag.

0: You win again, Bee Gees i morgenklubben. Og Geir, nå er det topp 10-listetid.
1: Ja, mannen som har fanget oss foran TV-skjermene i 100 år, altså David Attenborough, er 100 år i dag, og da må vi nesten feire det med en topp 10-liste. Og det er 10 tegn på at du er dyrelsker. Dette er en liste fra vi var i Bjørneparken, ja, på Flå og hadde sending. Den, så er det derfor jeg er litt annen lyd på den dagen.
0: Ja, ja, den er jo, ja, men den, ja, skal vi ha nå. Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen direkte fra Bjørneparken. Tegn på at du er dyreelsker, plass nummer 10.
1: Du bestiller tørr fôr på restaurant.
0: Nei.
1: Ja,
0: tenk bare.
1: Skrangler i tallerken. Det var mye å drekke til da, så.
0: Plass nummer 9.
1: Du inviterer alle kattene i nabolaget til kattebursdag.
2: Ja.
0: For alle steder i hele Norge, små og store, har en kattekvinne. Kattekvinne,
2: det skal gå.
1: Gæren kattekvinne er jo også kalt.
0: Ja, ja, det er jo egentlig det. Det er på at du er dyrelsker, plass nummer 8.
1: Du kjører bil med huet ut av vinduet.
0: Ja, det gjør du.
1: Og kjeften oppå.
0: Plass nummer 7.
1: Du håndhilser ikke.
0: Hva gjør du da?
1: Du gir lab.
0: Du gir lab, ja.
2: Ja,
0: gir
2: lab, ja.
0: Plass nummer 6.
1: Du sleiker katta di rein.
2: Det er skikkelig koselig.
1: Da er du mer glad i dyr enn meg.
0: Og fin liste, Geir. Plass nummer 5.
1: Du visker til hesten din.
0: Ja.
1: Og hesten visker tilbake.
0: Ja, hestevisker altså.
1: Ja.
0: Og det var fin film. For,
1: ja, den, ja, den skulle jeg spilt i. Den viska til hesten.
0: Plass nummer 4.
1: Du går til hundefrisør.
0: Ja.
1: Selv altså.
0: Ja, ja, ja, sånn, ja. Da er du dyrelsker.
1: Takk.
0: Plass nummer 3.
1: Du tisser på stolpe.
0: Ja.
1: Og driter i en svart pose da. Som kona di må ta med hjem.
0: Nå ble det bare, nå ble det bare ekkelt her.
1: Nei. Ta med versen hjem, frue.
2: Kaste i naboen søppelkasse.
0: Kan ikke dere ta dere sammen litt rett nå? Vær så snill. Hæ? Plass nummer 2.
1: Du kaster opp hårballer.
0: Ja.
1: Og snuser folk i rumpa.
0: Der er det, ja. Ikke sant, det er mye.
1: Her lukter det jo stramt.
0: Var det på indisk i går?
2: Ok, nå må dere slappe av.
0: Ja. Og her er plass nummer 1 på topp 10-listen da. Direkte fra Bjørneparken, tegn på at du er dyrelsker. Her er plass nummer 1.
1: Du ruller rundt for en liten godbit.
0: Ja.
2: Det gjør du også,
1: tenker jeg. Ja, ja, ja.
0: Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge presenterte topp 10-listen, tegn på at du er dyrelsker.
1: Frue, jeg ruller rundt.

0: Morsom
1: lotteri, Magnus.
0: Kim, du er i Bergen i forbindelse med Gullruten.
2: Hopp i løyen, god stemning og det hele. Jeg er i Bergen, Gullruten er i kveld, men jeg kom jo i går. Ja. Og det er jo en fantastisk by å være i. Jeg har jo ikke vært så mye i Bergen, ikke sant? Oh. Så jeg merker at det er jo ikke alt jeg skjønner. De har jo mange rare ord og uttrykk. Så i går så tok jeg meg en liten tur ut på gata, og så prøvde jeg å lære meg noen nye bergenske uttrykk.
3: Hytt og dynevær.
4: Hytt, er det fordi det er kaldt at du vil være inne på hytta? Hva betyr det?
3: Hytt? Nei, det er ikke hytten. Det er kaos. Alt er i kaos, det er ikke symmetri i det.
4: Strømpikk,
5: er det lov å si?
4: Ja.
5: Men hva betyr det?
4: Det betyr strømpebukse.
5: Åja!
6: Pjåte.
5: Pjåte? Hva betyr det?
6: Det betyr at du stapper noe langt ned i et annet rom enn der det skal være. Du bare stapper det sammen, pjåter det inn for at det skal få bedre plass til andre ting.
7: Bekkalokk.
5: Bekkalokk? Hva er det for noe?
7: Kumlokk.
8: Kirgis, min kis.
5: Hva betyr det?
8: Hva skjer, min venn?
9: Jeg beliter meg ikke. Det betyr at det jeg sier og det jeg mener det står i for, jeg kommer aldri noen gang til å si at det er greit. Når jeg sier det ikke er greit, da beliter jeg meg ikke.
0: Det er veldig mye koselig.
9: Jeg beliter meg ikke.
0: Ja, ja, ja. Og du er vår kjommi, sant, Kim? Ja, ja, ja. Og det betyr...
9: Ja, kjommi er kompis, er ikke det?
0: Ja, visst er det det. Ja. Så det er, nei, det er et fantastisk uttrykk i Bergen. Det er en egen stemning i byen. Og i kveld så er det da, så er det fest og moro, Kim.
9: Det er fest og moro, det er rød løper. Jeg skal møte Likari etterpå, som har invitert til sminkefors. Jeg tror det betyr at man skal sminke seg og drikke noen bobler, kanskje. Jeg vet ikke. Men jeg har kjolen klar. Den ligger fortsatt krøllet i baggen, så jeg skal henge den opp nå, siden dere maste om det. Jeg skal få det på plass. Og så blir det bare å kjøre på utover dagen. Og selvfølgelig veldig spennende å hedre liksom hele TV-Norge og all den gode TV-underholdningen som har blitt levert dette året. For det er veldig mye bra.
0: Mm.
1: Ja, det er det i år, altså.
0: Absolutt, og full god stemning i Bergen som alltid når det er arrangementer. Bergenserne er flinke på
1: og
0: sånt.
1: Og dette kan vi vel se på TV 2 i kveld, kan vi ikke det?
9: Det ses på TV 2 i kveld. Jeg lurer på om det går fra klokka 7. Ja.
0: Vi lager radio, heter Radio Norge, og vi sender til, ikke bare til Bergen, men til hele landet. God fredag.

0: I'm on fire i morgenklubben på Radio Norge. Latterne er fra Kim. I'm on fire. Vi har tullet og snakket sånn tullemoldenser-dialekt sammen
1: med
0: Kim.
1: Vi har snakket tullemoldenser direkte fra Bergen. Veldig ja, rart, tenker jeg.
0: Under hele Bruce Springsteen. I'm on fire. Ja, jeg hører at du er i godt humør og er klar for kvelden i Bergen og Gullruten, Kim. Det er vel litt av det som står på programmet for deg.
1: Absolutt, jeg har allerede vært inne på ChatGPT og fått tips om hvordan man skal posere med lang kjole. Så jeg har stått foran speilet og øvd meg litt. Det er en sånn S-form, du skal liksom holde rumpa litt ut i siden, andre armen dynger rett ut andre siden. Ikke sant? Så jeg driver og øver meg på posering.
0: Ja.
1: Ja, det er en
0: halvfloss.
1: Halvfloss. Halvfloss på rød løper.
0: Ja.
2: Har du prøvd det bare i pysjen, eller har du prøvd det med kjolen?
1: Bare i pysjen, ja. Jeg går i pysjen, jeg sitter i resepsjonen, jeg i pysjen, og skravler og folk går forbi. Ja, i pysjen.
0: God stemning. Ja, ja, ja.
1: God stemning.
0: Og hvordan det er i Bergen i dag? Det blir regn i morgen, sier jeg, men i dag...
1: Det ser ut som det blir regn i morgen i dag. Jeg tok jo med meg solen fra Oslo, tok med meg den til Bergen, og det ser ut som det blir fint vær, litt sånn lett skyet, 14 grader, og fint, pent vær, perfekt bergensvær, egentlig.
0: Geir, hva står på programmet denne helgen for din del?
2: Denne helgen så blir det, jeg må jo ut på landstedet mitt ved havet i Drøbak, til Skrevgum, og så er det, vi hørte jo tidligere her at det var Arctic Expo i Drammen. Må ta meg en tur dit, altså. Jeg er jo Arctic
0: Styling av biler driver de med.
2: Ja, altså Arctic Truck da. Ja.
0: Bygger om og holder på. Ja, flinke folk.
1: Hva skal du da, Loven?
0: Du, jeg skal til Grimstad. Og bli den beste utgaven med kjøl. Jeg skal til bli den beste utgaven med kjøl.
2: Er det kompaniet?
0: Nei, jeg skal på Smak og Behag. Det er altså så koselig sted med gode venner, altså båtvennene mine.
2: Du skal ikke jobbe, du skal bare gomle og ete og drikke.
0: Jeg skal gomle og ete og ha det skikkelig gøy på det. Fantastisk. Det er så koselig sted. Så jeg så bildet av kjøkkenet som hadde gjort miss en plass på en 5 eller 8 eller hva det er for noe retter.
1: Også, hva er mise en plass?
0: Mise en plass, det er at du som kokk, du gjør ting klart på plassen. Altså du har gjort grønnsakene klare, så mise en plass, altså du legger frem alt sammen. Preppe da, er jo også ordet.
1: Ja, preppe. Åja, preppe.
2: Mise en plass høres ut som at du ikke har fått plass.
0: Ja, men det er mise en plass. Mise en plass.
1: Vi mise en plass til deg. Mise en plass.
0: Det må du lære deg, Kim. Mise en plass er veldig viktig. Ja. Gjøre ting veldig system.
1: Jeg har lært det nå da.
0: Og så kan du gjøre det sånn at du ikke får OCD, for at du kan legge grønnsaker sånn pent bortover, sånn at du vet alltid hva du har. Jeg kan sende deg bilder nå, hvordan det ser ut på Smak og Behag.
1: Gjør det.
0: Jeg gjør det.
1: Dette er veldig spennende, Loven. Jeg gleder meg til å få de bildene. Altså.
0: Ja, jeg er sikker på.
2: Ja, det hører jeg.
0: Det gjør jeg. Hei.
2: Du gleder deg sikkert.
0: Dårlig. Nå skal vi ha en litt sånn der neppo-sang her. Litt rolig. Johnny Cash. Og hørt. Så sier vi god fredag. Lykke til, Kim.
1: I hurt myself today.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Yvonne er neste. Har ventet i flere minutter på telefonen, men er klar for...
2: Nei, midt i middagslagingen, ja. Men det går bra. Jeg tar en runde til. Jeg har vært på ganske mange ganger før.
1: Og hva er ditt beste resultat til nå?
2: Det var vel 2, tror jeg.
1: 2? Ja, ja, men det skal vi klare å slå i dag.
2: Jeg har vært i nullklubben nå. Ja, vi håper vi får se på riktig.
1: Hva er det du forresten lager til middag i dag, Yvonne?
2: I dag er det kjøttboller i tomatsaus og spaghetti og hvitløksbrød.
1: Ja. Nice.
2: Ja.
1: Ok, vi stiller inn klokka på 30 sekunder, Yvonne. Du kjenner prosedyren, det hva låta heter det handler om. Ikke så nøye hvem som synger. Og klarer du alle 7, så vinner du 1000 kroner i cash. Og her kommer låt nummer 1.

0: elsker fredag. Fredag den beste dagen.
1: Endelig fredag. Hei, jeg heter Kim Nygaard. Hadde du klart sangutfordringen I dag? Ingen som klarte det denne uka her. Men du kan jo høre om du hadde klart låta vi røyket på I dag. Om bare få minutter. Her først Roxette.

0: Heartbreaker med Dionne Warwick på Radio Norge. Han imponerte tidligvis stort I dag, Lars, som kom lengst I sangutfordringen. Du kan jo høre her om du hadde klart disse like kjapt som Lars. Og låta vi til slutt røk på.
1: November Rain.
0: Oi, oi, oi! Det var rått.
1: Det var vel. Mitt favoritt en Guns Roses, så det ikke helt.
0: Da jeg så den låta der dukket opp I sangutfordringen I dag, så tenkte jeg, åh, den der kommer vi til å bruke mye tid på, for den bruker jo så lang tid I starten.
1: Jeg har sikkert hørt den låta 1000 ganger, jeg tror ikke jeg tar igjen.
0: Du har fremdeles 19 sekunder igjen. Vi har låt nummer 4 liggende klar. Vær så god. Det hørtes nesten ikke ut.
1: I Will Survive.
0: Ja! I Will Survive. Gloria Gaynor. Jeg imponert nå. Låt nummer 5, klokka viser 13 sekunder. Vær så god.
1: One thing var det.
0: Ja. 5 sekunder igjen. Det Lionel Richie. Nei, der gikk det ikke lenger dessverre for Lars. Vi spiller hver ettermiddag. Det nye tidspunkter som gjelder for øvrig. 15.20 og 16.20. 1000 kroner I cash hvis du greier å gjette 7 låter riktig på 30 sekunder. Lyst til å prøve? Eller få med den skrytepaven av en kollega som alltid sier at det lett? Påmelding på sms, skriv Norge og send til nummer 2033. Eller gå inn på nettsiden, kan melde deg på der og scroll ned til du ser sangutfordringen på Radio Norge.no.

0: Nei.
1: Den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har prøvd.
1: Ok, men det skal
2: ja,
1: du bare si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ok.
2: Ja, det.

0: med dagen, Geir.
1: Ja, jo, jeg, det jo inne i jubileumsuka.
0: Hva... Ja, du feirer en uke til ende, du, så gamle vikingene gjorde.
1: Er det et Mysen Sanitetsforening som sang, spilte opp til danser nå?
0: Det var... Ja, det kunne vært trekspill.
1: Det er ganske morsomt å ha bursdag. Ja. Nå feirer jeg bursdag denne uka her med, altså... ulemper, det er jo ikke noe til å stikke under stol, det heter ikke under en stol, dere er klar over det?
0: Det heter
1: stikke under stol, det gjør det, kan bare google, det er jo ikke til å stikke under stol at jeg ble hele 66 år i dag, kun 3 år yngre enn Rimihagen, men i hvert fall så ja,
0: som blir ikke, eldre mann du ikke?
1: Ja, men ulempen med det er jo at Venke Myhre har lavet en sang om det,
0: faen.
1: Og jeg har blitt tredd ned ved øra, men når du blir 66, da skal du kjøre Harley, og jeg vet ikke om 1200 kubikk. Og... Jeg har gjort akkurat som det passer meg hele livet.
0: Ja. Nei, er det noen forskjell på? Jeg tror ikke jeg gjør noe annerledes nå enn når jeg var 25, hver nei, eneste uke, og det gjør ikke du, eller Geir?
1: Nei.
0: Nei, altså, du er 66 år gammel.
1: Jeg kjenner ikke det når jeg skal skifte jul. Da er jeg litt...
0: Så, ja, det er sånn.
1: Nei, men det er gøy å ha bursdag. Folk ja. Hagler inn med hilsener, både heren og deren.
0: Det er deilig. Er det fyrstekake som er fremkomstmiddel, holdt jeg på å si, som er det foretrukne kaken?
1: Nei, jeg er jo svært glad i lukket valnøtt.
0: Er lukket valnøtt, ja?
1: Ja, lukket valnøtt, vet du, med champignonlokk.
0: Det er jo megadårlig business for nøtteknekkerne, da.
1: Ja.
0: Med lukket valnøtt.
1: Lukket valnøtt,
0: ja. Det blir ikke solgt en nøtteknekker for de som liker det.
1: Nei, men hvis du har lukket valnøtt med lukkede valnøtter, så du må følge med en nøtteknekker.
0: Det er rått, ass.
1: Når du sitter der og setter gaffelen i et kakestykke, og så er det en valnøtt inni som du må knekke.
0: Fy faen.
1: Og da kan du få en sånn besken. Har du fått det?
0: Besknøtt, ja.
1: Ja, fy faen.
0: Ja, er du gæren? Da fikk det meg om beskenøtter, alle.
1: Det er mange damer som har sagt det.
0: Ja.
1: Mormora mi var sånn overtroisk på alt som var. Så det knakk nøtt, og så var en dev inni der. Eller, altså, det var
0: sånn svart, litt valnøtt, ja, det var sånn svart.
1: Og hva kalte han det? Fanden i nøtten.
0: Fanden i
1: nøtten? Ja, fanden i nøtten. Da var det, det betydde ulykke.
0: Nei, men hvis du har fanden i nøtten. Faen, det er jo ikke verst.
1: Og sånn var det også da, hvis lyset slokket av seg selv. Det var også et omen, da skjedde det noe.
0: Så pæra gikk, er det heter det?
1: Ja, det blir vel nærmest, det var vel mer stearinlys på den tiden.
0: Ja, det var det, ja. Hun hadde blitt sittende og stirret i taket, nå som det er leddlys, var det jo i 500 år, de der pærene.
1: Jeg vet ikke om jeg har fortalt den historien om mormoren min.
0: Hun hadde
1: høreapparat og pacemaker. Hun ble 91 år, oppegående, morsomt menneske. Men så bodde jeg i en svær dig leilighet på Torshov her i Oslo. Den var så svær, den leiligheten, at mora mi lærte å sykle inne. Og hun hadde... men så kom jeg... Jeg snakket jo ofte med henne og sånn. Og så var det en sånn pipelyd. Det var en pipelyd. Så hun trodde jo først... Altså, hun var jo sikker på at det var det høreapparat som hadde gått til helvete, så da drar jeg og ordner, prøver å få fiksa på det. Nei, det var ikke noe feil på det der. Så ble jeg jo engstelig, trodde det var noe med pacemakeren.
0: Ja.
1: Men jeg sa jo, det piper jeg ikke pacemakeren. Nei, det kunne være batteri kanskje eller et eller annet, det var jo engstelig som bare det. Og dro til sånn hjertespesialist og fiksa det. Sjekka om det var det. Nei, det var jo ikke noen pacemaker heller, det var jo ikke det. Vet du hva det var? Det var batteri i røykvarsleren. Og med disse velvalgte ord og med bursdagfeiring Kristi minne, så ønsker vi hjertelig velkommen til langkjøring med Bo Hagen og...
0: Skam?
1: Ja, det er meg. Ja.

0: Langkjøring med Geir Skau.
1: Ukas lytter!
2: Ja, vi har lyttere med oss hele tiden, og du kan nominere en lytter hvis du går inn på postlangkjoring@gmail.com eller på Instagrammen vår, som kanskje innemellom har en tendens til å forsvinne litt, men allikevel så finner vi noe gullkorn der også.
3: Ja, og denne gangen er det jo et menneske som ikke har bedt om noe ukas lytter. Nei, det var bare en så jævlig godt bidrag, så der tenker jeg vi kjører bidraget, og så nominerer vi til slutt.
2: Og ikke minst at dette her er en ung dame som hører på oss.
3: Ja, vi skal, det er en ung dame. Jeg skal lese spørsmålet du sendte oss, og så tar vi navnet til slutt.
2: Yep.
3: Hei, jeg begynte å se på en bra klassikerserie på TV da. Den er altså, det er Supernatural heter den serien da. Tror jeg er litt jentete serie, har ikke sett på det. Nei. Høres ut overnaturlig ut, det er livredd, så det orker jeg ikke å se på. Jeg får ikke sove enda etter at øya var skjært ut til malere på Brødrene Dahl, så jeg kan ikke se på noe som er skummelt.
2: Nei, det må du ikke gjøre.
3: Jeg lurte på om dere kunne ranke de mest aktuelle bilene i serien. Altså en, nå skal jeg oppsummere, ja.

0: beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Geir stilte spørsmålet, folk ringer Geir.
2: De gjør det.
1: Og Ingrid med oss fra bilen et eller annet sted I landet. Hvor du, Ingrid?
3: Hei, Trondheim.
1: Trondheim, ja. Hei, ja.
3: Hei.
2: Hva skal du gjøre, ja?
3: I helga så skal jeg jobbe litt, og så skal jeg ligge til venninna med å sy 10 tissetruser, hvertfall.
1: Hva?
2: Tissetruser?
3: Nei, tispetruser.
2: Hva det for noe?
3: Det til hund.
2: Å, til hund, ja. Jeg trodde det var sånn inkontinensgreier for miljøvennlig.
3: Nei.
1: Det faktisk første gang, og jeg tror den eneste radiostasjonen som snakker med noen som syr tispetruser. Det tror jeg faktisk...
3: Akkurat
1: hyggelig. Ja. Nei, men det jo... Det også noe. Hva slags hund det du har da?
3: Jeg har en Staffordshire Bull Terrier, eller jeg har to da.
1: Staffordshire Bull Terrier? Ja, det var bare litt dårlig inne på deg, men dette skal gå veldig bra. Du, ja. Ingrid, da må du ha lykke til. Hilse venninden din og ha en skikkelig god helg.
3: Jo, takk for det.
1: Og kjør pent. Ha det godt da.
3: Ha det bra.
1: Det var koselig at folk ringer tidlig på morgen og forteller hva de skal I helgen. Smått eller stort, det spiller ingen rolle, men
2: tispetruser.
1: den var ny faktisk. Ja. Dette Radio Norge. God morgen til hele landet. Ring oss 08282.
2: Og
1: fortell hva skal du helgen.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge. Hva skal du i helgen? Da ringer du oss på en fredag og forteller nettopp det. Og Aina fra Bergen med oss. God morgen, Aina.
2: God morgen.
1: Hva skal du i helgen da?
2: Du, i helgen skal jeg være med og heie på karateutøvere som skal delta i EM i Bergen.
1: Det er voldsomme ting som skjer rundt omkring NM i
3: karate.
1: Wow. Har du drevet med sporten selv?
2: Jeg har ikke drevet med sporten selv, men jeg har en gutt på 14 som holder på.
1: 14-åring som holder på.
4: Hvor langt har han kommet? Hvilke belte har han?
2: Han har det første brune.
1: Ja, brunt belte. Og så hva er neste igjen da?
2: Ja, det er det. Og så er det brunt belte 2, brunt belte 3, og så er det svart.
1: Ja, og så ok. Ja, det var ikke det hele fargeskalla, nei. Nei, men du, verden. Du, og det er et stort arrangement, vil jeg tro, for det er jo mange som driver med karate, da.
2: Du, det er veldig mange, og det kommer 600 deltakere fra 23 land, tror jeg det var.
1: Oi, du, verden. Ja, da ønsker vi skikkelig lykke til med det arrangementet, så må du ha en god helg.
2: Takk, lykke på.
1: Ja, det hadde jeg. Gjør som Aina, ring oss 08282
4: 08282
1: og fortell hva du skal i helgen.

0: av de flammene litt rundt omkring på kjøkkenet. Ja. Men da gikk det opp for at jeg kanskje hadde lurt å tre den hånda som brant i springen da.
1: Mm, ja.
0: Så det gikk kanskje en, skal jeg tippe en 15 sekunder da, som den hånda brant ganske greit,
1: ja.
0: Før jeg, eller i hvert fall en 7-8 sekunder da.
1: Ja.
0: Så det resulterte i noen deilige vannblemmer.
1: Å, se her, ja.
0: Men, og det, jeg fikk jo til slutt rett, for det brant jo ut før det tok fyr i kjøkkenet.
1: Ja.
0: Og da var jo den der, om, eller den der, lamp, den der peisen, var jo så varm, for den hadde brent som en ildkule hele greia. Så den gikk ikke an å ta på, ikke sant? Så jeg var redd det skulle ta fyr i benken bare av varmen fra den.
1: Ja.
0: Så da måtte jeg la den kjøle seg litt, jeg fikk dyttet den over på den keramiske koketoppen, for den vet jeg tåler varme, så der kan den stå og brenne litt. Og surret en mikrofiberklut rundt hånda, som jeg satt med da hele kvelden, og tar, du vet, den blir jo varm av hånda,
1: ja,
0: så da må du ta med risten og surre den på nytt, så du får liksom kjølig fuktig klut hele tiden.
1: Ja.
0: Men alle var enige om at det gikk bra, og naboene har nå gått inn igjen i leiligheten sin etter evakuering.
1: Det var ikke, ja, det var evakuering, ja.
0: Nei, det var ikke full evakuering. Men jeg tror jeg er glad ingen så det, for det så nok relativt dumt ut, og det kan jeg leve med.
1: Følge
0: det.
1: Følge datteren din, så så det nok veldig dumt ut.
0: Faen, er du driv med nå, altså? Jeg gikk på badet, var ikke sånn å hjelpe til,
1: nei. Nei,
0: nei. Nei, altså, nei, jeg har en vannblemme nå på størrelse med en god fotvorte.
1: Ja, jeg så den var voldsom den. Du må ikke stikke høl på den, har
0: jeg
1: fått beskjed om.
0: Nei, jeg er gæren, og det er jo nok vann til å holde en Afrika liten landsby i Etiopia med vann av uke. Med både dusj og matvann.
1: Ja, og for, til og med noen får vaske bilen sin. Ja. De har en gammel Toyota stående i et skjul.
0: Det har de. Det er vel din, det. Det er din gamle Toyota, det må ha stående i et skjul, vet du.
1: Ja, ja, ja. Det står Eidsvoll-bil i bakvinduet på den. Den går i Djibouti.
0: Nei, vi slår et slag for et bitte lite brannslukningsapparat på kjøkkenet, og kanskje enda et større slag for sunn fornuft.
1: Ja, med disse velvalgte ord så erklærer vi da for langkjøring med Geir Skau for åpnet.
0: Nå er det tid for vinterjul,
1: vinterjul, vinterjul, vinterjul. Ja, nå er det tid for vinterjul,
0: og så må du få dem på.
1: Jeg var jo så, jeg er jo en sånn, jeg legger på jul for de nære og kjære rundt meg, glemmer litt meg selv.
0: Ja, men det er sånn det er, ikke skomakerens barn det heter da, ikke det,
1: heter det
0: syndromet.
1: Det. Og jeg må jo bare si at jeg synes det er veldig kjedelig å skifte jul.
0: Å legge på jul, ja. Ja, er du en sånn, er du en sånn type som har både kobbefett, momentnøkkel, gjenger, så du gjenger opp bolten, skruer, og børs, har du stålbørs og børster av, eller driter bare smeller på
1: og
0: skruer?
1: Nei, jeg kjenner jo det på boltene, og, eller muttra, om det er fett nok når jeg skruer av, eller da er det som regel på, skrud, bra nok når jeg skruer av, eller på, ja. Veldig dårlig diksjon på akkurat yes, det. Men, nei, for vi... Vi har jo, vi snakket jo tidligere her om min kjære som da på død og liv skulle ha piggdekk.
0: Ja.
1: Fikk jo ikke det.
0: Nei.
1: Fikk noen kjempefine Hakapelita vinterhjul.
0: Ja, det er jo helt nydelig. Du kan jo bare glede seg til snøen kommer.
1: Hun kan jo i og for seg det, men så brukte vi den bilen her. For jeg var jo, ja, det var jo også en vinteraktivitet. På, jeg dro ut på hytta og stengte av ordentlig. Skrudde igjen vann og kloak.
0: Har du ikke gjort det to ganger?
1: Jo, den ene, ene prosessen, da skruer jeg ned hele greia for å muligens ta en tur til, men det var ikke et fiber i kroppen som holdt meg der ute nå på sommerlandstedet Skaugum.
0: Nei, det er noe det, trist med sånne sommerlandsteder når det blir vinter.
1: Ja, ja. Bladene har falt av trærne.
0: Jeg tror det kunne blitt hyggelig der ute og pyntet til jul. Jeg tror,
1: det
0: hadde sikkert vært kult. Det.
1: Ja, ja, ja. Jeg har jo vært der på vinteren tidligere, der, men når du får litt lys, med, når snøen lyser opp litt rundt i skaven her. Men, absolutt ikke. Så da kjørte vi utover, brukte den bilen hennes, og så sier jeg det til, har du kjent på hvor gode disse? Ja, faktisk!
0: Oi!
1: Da, jeg måtte...
0: Anerkjennelse, gøy!
1: Anerkjennelse, hvor støysvake og gode de hjul er, fin balanse, alt er klinn nytt, det er ganske deilig.
0: Det er sånne ting som setter seg i beinmargen når du får en sånn subtilt kompliment,
1: ja.
0: For da vet du at det er min fortjeneste, men du bør ikke si det.
1: Nei.
0: Du bør kjenne på at ja da.
1: Så kommer sønnen min med en relativt sedat familiebil, sånn Corolla stasjonsvagn 2-23.
0: Corolla Verso?
1: Nei, ja. Ja, er det den?
0: Han heter det,
1: ja,
0: på stasjonsvagn.
1: Ja.
0: Det er fine biler blitt, da.
1: Det er en dritfin bil. Og så...
0: Hoster du jo litt i
1: det. Ja, du hoster, men du må ikke røyke inn i studiet.
0: Nei, jeg vet ikke.
1: Du har jo ikke gjort det heller. Men i hvert fall så kommer han og så, lurer han på om han skal komme hjem og skifte hjul i garasjen. Ja, da, det kan det gjøres. Men kan komme på mannen, for han skulle gjøre i helgen, da, jeg mener.